0: say
1: wona wonya yenu mbrebi
0: hallelujah
1: ye agidifo ni adofo
0: hallelujah
1: amen
0: unu yankasa kra ne nfiti maame baako papa baako
1: wo se sumiye
0: bible ne sesa wo hye nase na se o sum no a
1: sumiye
0: acha sem no
1: sa
0: ne bra adjumenti ye ne bra yire ba ka bia
1: wole nfiri kra o munu sa ne tie
0: o fa nya adju
1: nda bi so se we de fi adjuma
0: o bra adjuma kra na wo se wo hye ni
1: sa
0: me ka chia ne bla yire se awura wo ye adjuma ma me nya ho ho
1: nda bi we de
0: me bra pa na wa bi adjuma
1: an
0: enti wo ntimi nya me sa abofra ye ni efa abofra bia wo hye soma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhira
1: sa
0: ah madam fu bi jo otos pa pass mazi one ne wo fa hallelujah
1: amen
0: no fa na no wo fa fa na abofra kitikitikitikiti spare pass no yiwe no yiwe no yiwe no yiwe no yiwe no wo fa hwe ne din sa wo se ah jo me bie store ni bia ma eno ano no bie bi ma no koto no o magu mu mako mako mako mako sa eno jo wa yo defo ene jo auto pass magazine uduru wa te se o taade akura se dia blante ni si bre no ho ase ne nani mu tinti
1: ah
0: o taade akura wu gina ho che
1: sanity
0: enipa egu ho no we di sika na mu wiom we di we na mu ben
1: mo ba mo ni hina na mu amen
0: ti asambi ye pa aho blase di onipa kwach
1: sa ose ya na we na chere chere won na tu won
0: bible se we na ye nchere chere won
1: na tu won ho fo
0: ye
1: tu
0: fo what ya shamlo
1: sa
0: abawe abi kotena obi nchan Genesis chapter 16 verse 1 down
1: Genesis chapter 16
0: verse one.
1: Number 1 atifia sam ose hega ne ishmael
0: hallelujah
1: amen ose na abraham sara unguma no na o afena bi a ye misrin ni
0: afena bi
1: a ye misrin ni
0: ene ya beka sam made na ofri misrin
1: a ni din ni hega
0: ni din di hega
1: na sara ka chira abraham se
0: sara ka chira abraham se
1: ke erade sima wo ho kwan
0: erade sima wo ho kwan
1: enti koma afena nchen
0: koma afena nchen
1: ebia menya ne ho ma
0: ebia menya ne ho ma
1: na abraham tie sara
0: na abraham tie sara
1: na abraham tena kena sase so firishia du no abraham yere sara fa na afena a oye misrin ni no de ne ma ne kun abraham awade na oko hega ho na wanyinsan ye na wo hu sa wanyinsan no
0: ohu sa wanyinsan
1: obu na wura no nimtia
0: yes
1: na Sarah ka chire Abraham se amen
0: tinyi se ne ba no susu se one se la
1: ayi one ne yepe one ne wura ne yepe
0: sana blanche bi fira kurasi abet na hanu ma onya 20 million account
1: honi
0: me so one ne brab ne brai
1: ayi onya handa mponie
0: hallelujah
1: amen
0: ene ne bless ye aduane kura ne brai bi sure aduane a on pese obo
1: ayi
0: hallelujah
1: amen
0: si no ma na se ne brai yiri ne brai sheti bi enu beguma no watwo
1: wo beka sasa onsi
0: ti ni yefa be bi awurade ni wa hye no bro ho ase na hye ho
1: sa
0: na be bi awurade akwa wa hye no so wa hye ho na ofo so so be pia wa so be hye
1: wa so be hye rof
0: ye wo nkofo a awurade di wo ma hye be bi o ma mlo mo ho ase a hye ho a hallelujah
1: amen
0: tem bia me ta me kan me chira wo sey ku firi be bi a o se be bi a wa firi no firi ko wanim
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: wo wo sey wa firi ho ama be bi a na wo wo no wo ko ye no wa ntimi an ko sura nsin be bi a na wo wo no a acha si wo move wrong place
1: ai wrong movement na why any mistake asia pa
0: because blankopon wo nhira nimpa e mechire
1: dabi odo ko ani mu straight
0: nhira nimpa ko ani mu
1: ai
0: nshanke wura
1: amen
0: ti asemni ye
1: pas
0: wasi na blo ho ase
1: sa
0: ba wura ebre ni du na se wura de na yi wu firi ho a ubo wo se ba bi a wo be firi ho a wo be san ko no wo be ko woni masne aka ni ba bi a na wo
1: na wo no sanity
0: nshanke wura de
1: amen Ose na ohun se wanyin san no.
0: Ohun se wanyin san.
1: Obu na ru ananim tia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena mlantia ne maba wo bi efiri se wanya wo ho.
1: Ai.
0: Eti se se die. Wo wie.
1: Sa.
0: Umuni pa bia.
1: Mm.
0: Tia sase no. na ebere ba sa no
1: o se na sala ka kire Abraham se
0: na sala ka kire Abraham
1: asamboni na wadi
0: asamboni na wadi ni
1: wadi mi da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu se wanyin se nti obunya nti ya adwade mumi ni hu ntem aten
0: sa
1: ana Abraham ka kire sala se hwe wafuna wo nsam ye ne se de eye wani suo
0: sa
1: na sala bre no ase
0: na sala ye de
1: wo bre no ase na odwane firi ni nchan na awade bofo ko hunu nsuo no ani wam
0: ofiri ho a okoye no
1: awade bofo no hunu nsuo ani wabi hu asere so so okwan so nsuo ani wabi hu na wo ka kire Hega Sarah afuna no
0: Sarah afuna se
1: ofiri hi na wo rekoyi
0: hi na wo koyi
1: o se mi firi mi wura Sarah anim na mele dwane
0: hallelujah
1: amen
0: mi firi ma wura Sarah anim
1: ana mele dwane
0: I just were moving wrong that wrong place
1: wrong movement na waye no na bale bofo ne ka che no se
0: o ko ye no na dua ne kra ho odin wo sere no
1: sanity e nsuo mponya bi na wanom
0: nsuo ho odin
1: mm
0: eti na ebra yakopon de beyi na firi ho no
1: na tam ne nsu ye o pre ne ho
0: na so odi ahom aso odi ahante ni dweye
1: sa
0: wo ye se urade de ho urade be ma ho akire wo
1: sa
0: je ni ye pa ablantia wo de sa bo wo bla wo ho se waso aye
1: shi mm ti se wo twi kra ma
0: Mrs. Urade you free baby do ko baby a. O ko sro sna kan baby a na ho no.
1: Sanity e.
0: Urade is na nipa nko fo mo.
1: Ndabi.
0: Ti baby a wo free ko ye no. Baby a wo free a wo ko ye no. Se wo hwe ho no, de na wo wo dada no. Na wo e destiny baby a. Wo ene ya.
1: And na wo wrong movement.
0: Na wo se wa ye big mistake.
1: Sanity e.
0: Ese se baby a wo free ko ye no. Ɛho ɛ dɛsre kane baabi a na wo wɔ no ɛno na firi awurade awurade amfa nipa bi anhyɛ nipa bi asese nipa no nya akoa nsɔm ne saa kɔfem
1: sɛ daabi
0: nipa no bɛwu afiri
1: wo brɛ so bɛyi wo afiri hɔ
0: ɛduru bere bi a awurade yi nipa bi ɔse ɔma mɔburoni so ɛfiri mfuturom nhyira nka awurade
1: amen
0: na ɔyi mɔburoni so ɛfiri somena so nti ɛduru baabi a baabi a onipa bi ahyɛ no Urade to ne bo ase yi ne firi ho epeda ne. Na mmom se wa mra wo ase na wo de opɛ wo nyansa ne nim bie ene ahomasoɔ efiri ho a wo brɛ paa.
1: Sa waso ye she rof.
0: Enti efe asɛm no kosi sɛn?
1: Ɔ se. Na wo kan sɛ.
0: Aha.
1: Hega Sarafna.
0: Hega Sarafna.
1: Ufri hina wole ba.
0: Ufri hina wo ba.
1: Na wole kɔ hini.
0: O kɔ hɛ.
1: Ɛna ɔse ni firi ma wura sara nim na mele dwane.
0: Hallelujah.
1: Amen. Na bale bɔfo nka kye no sɛ.
0: Abɛya pack in a bag.
1: Mm.
0: Ahoma chi ya ade ade a. Na wo fa yere tete.
1: Ah, enti wo kɔ.
0: Hɛ? Eh?
1: Time no so ɔbɛse abɔ wachi.
0: Wo yɛ me ma sɛm na wo fa yere kan.
1: Hɛ, wo mira wati kwa
0: pa. Wo na wo fa yere kan.
1: Hey.
0: Ishaka ura
1: de amen
0: udi dia wo wo horo nchansi
1: no go kan wati kwa pai he
0: onu wo fayere neti udi dia wo horo nchansi hallelujah
1: amen
0: obi a wo nu wo fayere neti onu wo bla pan ne yire neti this ye nyane wa san wa ko horo nchansi
1: ai apra kwa ho ya dia man
0: tu mu atwotwo wa ko she jaro wo abo hwene sha te se koto abede na ura de ashira
1: Unya nshira biara.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Tiene tiene yefa.
1: Na urade bofo ka kye ne se.
0: Ene urade bofo ka kye ne se.
1: Sanko wa urade nchan.
0: Sanko wa urade nchan.
1: Na ko blo ho ase.
0: Na ko blo ho ase.
1: Se
0: kye se. Ebra e wo se odi firi ho no.
1: Tam nso yi. Sa.
0: Bla. Ebla wo se odi firi wo fa nchan hwe yo.
1: Ai.
0: Ebla wo se odi fiti odi Jo ho firi sister ho swing.
1: Ta min sum ma.
0: Ebra wo se wo di fiti adwuma mu no.
1: Nyanto boasee.
0: Wo di firi. Ebra wo se wo to wo di car driver ni car wura ki kwama ne nsoin.
1: Ai, wo pure ho awaso ba yeshi.
0: Driver ya kese samo ko to ki. To ki sum. Na da e car wura iso mu se kiku.
1: Se simans ni spare crabo.
0: Yes ni.
1: Spare crabo.
0: Se license crabo.
1: Ai, spare.
0: O kori ni ukra ye ne ni ha.
1: Spare crabo.
0: O kori ni wa onye dwuma bi amfa.
1: Sa ne tie.
0: Amla ho ase ahye ho.
1: Sa.
0: E shaka urade.
1: Amen.
0: Eno ti station na we no do a wan shibi. Coins. Ye proma no we to agura no aso half no agu. obusu osusu mu
1: ai
0: otimi buu ma de oto aburo no kra yam hye
1: na no kra pona basura chiri na ma no
0: hallelujah
1: amen
0: e so aka ne wana na ukwa na wana ubo
1: sa
0: ahoblasia wenye nti
1: ana waso wa hye
0: kwachi de oka chire hega
1: wase sanko wa gura ni chen
0: sanko
1: na kobra ho ase hye ne nanse
0: hallelujah
1: amen
0: in the screen ya ba ya sanko
1: na kobra ho ase
0: wase hye wo fa yire ase
1: sa na tie
0: sanko kobra ho ase hye wo nua panyine nyine na se
1: sa na tie
0: sanko kobra ho ase hye wo nua panyine na se
1: sa
0: abema wutie me Uba na nseya we take confession wo fio.
1: Ai. Wa se ba bia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O se sai ko. Uko Genesis 13 na. Abla jebi ani friend the Lord.
1: Sir.
0: Abraham, mimi ya ba no.
1: Ai.

0: somebody yen TV no kura yen sika na edi atua computer my ka je madafo pa o wa crowd timi sane mi sika nyina o de bi ma VIP no de bi ma ford no de bi tuma kanto madamfo pa o catch him straight is a sofo nipa na aba no o ka se o de urade asem mo ma comedy wo o si ya ye ni bi sa no nti wa ye no hwindim ebi kura edinol flighto
1: nye bubu
0: oto flighto no na eye yi a afi the same flighto no na ode ayi bi no a omode ye e kwales kwales na omode ye ice cream no da kru na wode red one de ku ba kum obokko na wo chinim na ye red no de gugu tu anu o se o fri Israel Jordan
1: yes
0: e bia ye bo yesu asu no e ho no konya sa no nche ho ye o to red one na amafo ajidi ye fri mu a no wa san so ama ne green ishanke urade
1: o konya sa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sa na wo se wo mde ye wo na nshiranka wo se wo de enanu mre wo pa nkwaje asem na wa ha
1: amen
0: sema ye besua ne ya sema ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ye den sa topic we nti ena mishuro me ho sa asem we nti mishuro me ho kwambone yankofo ofa so a ye di bu nkrofo no sa topic we nti na mishuro me ho ebeneza no nyina batu ebeneza no de san kwala sa topic we nti ena mishuro me ho wasa no manu manu this can be brachi koye sadi bible sim control ma wishi asumdue wo mu no eye san sadi onipa gu bia no ne wa no we de otwa

0: Why never? Madame for the minister of one. Oh, be a gentry. Now, Monsieur Fonqua. It's one would now on the crown at never be a uko. Obia ababa wa wa ya boshi na wu oburo no so ya hwene yiase ya de jane samid na ni shosra oda ho sa abo se fe de nisio fu nani ase de yakopo yi ya kire ni bebi a wo kone no ma obeyeye no ye yi kire de sa na osu ohunhumu a na aba hona mani ti adwa de oda ho de ase wo sori osi na nisio na ni ase na ye nisio bebi a wo kone no ye yi ya kire na wo osu na aba hona mani ti abosha na fo no mu wu a wo mta ni ase eta ye nisio pa wu na bia ho ne du dress ye wa de wa she form ne yakata so na ye sa gusu congrete wa da sani na da ne first floor na ye gu no congrete ne yato aso na kemeni fred ye na kemeni mi say dine ye gu no congrete ene de wa da sani da ne first floor abro sign de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no aka si ye tintim so yetin tim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na ka say
1: o say aha
0: o pie se nhwire
1: na o twa
0: na ye twa
1: o dwane se sunsun
0: o dwane se ti o nipa o nipa pie se nhwire na ye twa nipa dwane ti se sunsun
1: na wo nyina
0: na wo nyina na to aso a
1: na wo yisu na wabue wani
0: tie wo so dura sama no ha ye yisu na ye bie wani ne do ye
1: na do me ko atemmu mu wanim
0: ye yiso ne ye bie wani do ko atemmu e problem no yeso ye bie wadi e do ko atemmu mu no because 27 say o da sanu o wo ne kwere ade so ye si o wi a abofo na dwo no ne ye yiso ne ye bie wani ne do ko atemmu du ra tem Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 e ko no tio wasi ye yiso na ye bie wani na ye do kwa atambuo e ho no na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible no ka say
1: asama do e wasia no ka ne ho behia oba
0: ye do ko ye yiso na ye bie wani a na ye do ko sa no a wasi nsamafo a e wo asase no so no e ka wo mo ho behia wo
1: ye ba
0: aw so ka kire wo say ya bo nsamafo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti wo mbehia wo a o ba no na wo toa so a
1: ehe nya nsamanfo ma wo
0: na dano no ye bega nya nsamanfo nyina ma
1: asase so akunini nyina
0: asase so mpanfo a ede ade asase so mpanfo a lawyers judges president